0: kalajulan dua bila sanggoi berkajula mukem musane mukem dan tumatar ogoto kulai tarore fefenya maka di wali amaga
1: ibu ara mahsa juma mahsa juma nasao
0: afokengame.